jerejeuf mbokk deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim ñi ngi sante yalla bu baax di julli ci sangul sangi bu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy gor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu yand ak ñun fi ci west coast radio 292.1 fi ci kotu ñu war nañu comme niñu koy défé rek ci alhamis bu jot ci waxtu wi muy sen jaar jaar yi demb di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: ay ca jërëjëf mbokk yi gannaaw dugal koppar ci kër gi yëg léegi yébaane yi delsi waat nañu beneen yoon seen jaar jaar yi démb tey nag mbokk yi li ñu leen indil dooroon nañ ko ci alxames ba la ñu génn ci wàccaayu tabaski gi nga xam ne ci la ñu ne ci jamono ji maanaam foo dem rek fi mu toll nii ñu ngi dangi wala ñu ngi wut loo xam ne pour tabaski la mu nekk coono ci ñun ci njaboot gi ci soxna yi wala boog ci borom kër yi maanaam taay jamono yi ñu toll nii foo laal fu ne rek mu ngi métti. waaye ci wàllu dimbalante olof dafay wax mu ne wëllu mbott balaa moo taanu parce que boo xaaree ba mu taanu rek dafa mel ni bay wéy na mbuus te loolu wax dëgg yàlla gis nañ ne Gambie ñoom loolu dëgg dañ dee jàppalante léegoo-léeg ci yu mel nii gis nañ ñu bëri ñoo xam ne dañ ci dee bay seen waar bu baax a baax moo tax ci wàllu xar yi léegoo-léeg jàmbat bi nag dana bëri waaw parce que doomu aadama moom dafa mel ni yàlla daf ko mooñaaleeg loolu mooy jàmbat lépp luy ñëw rek dinañ ko jàmbat te dañuy fàtte sax ne bii ñëwoon na fi romb ñëwaat fi romb mën naa am fukki yoon mu ngi la fee romb wala téeméeri yoon wala ñaar fukki yoon mu ngi la fee romb waaye buy ñëw rek da ngay fàtte li romb.
1: waaw
0: te moo tax nag léegoo-léeg nit di dugg ci loo xam ne ëllëg da ngay comme ni ko waa ji waxee woon léegi bu fekkee ne dugg nga ci loo manul ba si julli gi ñu rey xar mi defar ko ba pare nit ñi di lekk soos yi yow ngay ñaq tëw muus muñ la laajee nga ne dara di ñaq rek boobaa yaa ngi xelaat yow xam nga ne affaire yi moom jeex na léegi
1: xam nga luy loolu tabaski ah bu julee tout rek julli jeex na léegi nag
0: déedéet amul buñ julee tout nel boo jógee ci julleekaay bi rek jeex
1: na léegi nag adio do dee léegi yow fekka yaa ngi lëb ay yàlla
0: waaw loolu mooy suñ problème la loolu nag laa bugga nag nit ñi ñu bàyyi si xel suma classe
1: deeg
0: yow ak
1: ban
0: yow mi maa déglu kum mënti doon ñu bàyyi xel ne bés bii dafay passé te bés bii loo ci mënta xam du farata bés bi du farata sunna la so yow farata yi nga xam ne moom la yàlla indil sax farata yooyu doo ko def yow loolu moom xelaat doo ko julli juróom yi nga xam ne farata la ci yow sax doo ko def waaye tabaski bu ñëwee yow mu jaral la lu ne
1: xoolo comme yëriko rek
0: waaw
1: ñoo xam ne duñu or waaye julli bi
0: bu jotee nga
1: yàqamti
0: moo tax man léegoo-léeg damay toog di xelaat ma ne waaw ñun ñan lañ maanaam ñun xanaa dégguñ waxi yàlla wala xanaa duñ buñ ko jàngut sax duñ di déglu ñi nga xam ne ñoo fi nekkal di waxal di ñëw dimbale ci waxi yàlla
1: yàlla daal maam lañ ko def daal
0: ak déedéet waaye koo xam ne daf ne la soo lii soo ko defee am lii soo defee lii am lii
1: waaye yàlla suñ maam
0: waaye léegi yow yoon bi nga xam ne mooy bu jub bi ñun dañu koy wàcc yoon boobu moom saa yoo ñëwee bu la neexee romb fif waaye yoon bi nga xam ne yoon bu dëng bi la
1: dafa mel ni yéen góor yi rek liñ wax depuis farata bi luñ wax farata si sëy bi yëpp talul leen ko def waaye buñ waxee luñ wax ñeneen yéen ñeneen bi ngeen nekk ngeen dee lijjanti
0: yéen góor ñi
1: yéen ñeneen bi rek leneen lu si des
0: luy ñeneen moom mooy la
1: ñeneen di jabar bi rek waaye luñ wax soo takkee jabar dëkko ak yooyu noonu dëkkal dëkkoo ooda yooyu yëpp
0: ki dem ba am fenn rek
1: ñeneen daal daal yéen foo leen dee baaxoo mooy lista mee na la nga takk ñeneen di jabar
0: waaw
1: waaw léegi nag mais nag li sax mais nag nga takk ñu ne waaye tam
0: ana xamoo ne soo ko munee googu nekkul ne dangaa dem ba mun ko yëpp mun yëpp kenn mënut yëpp amul kenn ku man yëpp foo mënti dugg nag amul kenn ku man yëpp dangay man lii lii tëla li olof di wax ne booy xam nga lu waay di jaay nit mu ngi cay jënd ba pare maye ko kenn mënul lépp waaye dafa am yoo xam ne charte yoo xam ne yooyu moom da nga ko war a mun addis lu

0: nahar bi jurna sama jël taade lool la ko jël suma ay xaar yo amana di
1: deet mon koy xaar mi mo jur yoyep
0: dama ko deet deet kay lool awol l'islam mon ko lool taari oustaz yi di len di jangala lool
1: mané ciuj ganara ciuj yoyep borom ganara len mom waaw bu fekke non nga defé ke yow wum goy waye yeen da ngeen wara japp ne yeen da ngeen wara jënd tabaski bu len japp ne goor gi rek mo wara jënd nima waré man goor
0: gi man su fekke non la waré yow gi su fekke ñum jëna nañ tabaski kon té goor yi jënnuñ tabas kon goor yi sen xel dañ ko génné ci xari suma xari tabaski
1: ah lutam mako ci génné
0: auto sa xari tabaski man ma ma am na sama xari tabaski lu la ci suma xar
1: daf la war dégol ñu luma la wax dé man la ñun wa kër gi yépp tabaski daf ñu war ku ci nek da nga wara jënd
0: oustasi nak oustasi bay oustasi taam su jeesa oustasi dañ war comme duñu waré lolu ñun jigéene ñu xam ko bu baaxa
1: ba oustasi yang ci dé oustasi dégg lu lool yeen parce que time bi
0: man dé musuma gi
1: time bi yeen ci xef yi yéne ci ñawlu
0: man musuma gis jigen buy wax néne dafa jëndal bopam comme ngey sey jëna na suma bop xari tabas
1: dafa wara am nak nim mo waré loolu la waré
0: loolu mo tam dafa fekk ñu ngi am xaliss bi dé modé oustaz yi dañu wara comme ñu waré ci loolu ñun tam ñu xamné war nañu pour ñu untal suñu bop
1: ah okay daf leen war dé
0: parce que man musuma diga musuma gis ta law
1: bi xari jigen di
0: wul jigen bi muna bi suma xaliss mako jënda comme suma tabas
1: wa xam nga légo lég situation bi ci kër gi légo lég mu ñang waye jigen ji da fay jël xalissam man na am xaliss pour jëndé ko sa waye jox ko goor gi nako demal jënd
0: waaw
1: goor gi tamit bu jëndé indi bu lonké dañuy japp né goor gi la waye fekk na soxna ci moko souvel ronal ko ci souf lool tam batay baxna waye da ngay am xaliss goor gi am xaliss goor gi jënd xaram tek yow nga am xaliss do jënd fofu lay waxé koku dafa wara jënd ni goor gi jëndé
0: xam nga ñun jigéen ñun ñu bari xamul
1: yalla yapu wi la ci bëggu solo ci
0: ñun jigéen ñu bari xamul loolu ñun dañ fonné suñu jëkkeer rek mo wara jënd xar
1: waaw bi ifin jank yi nga xamné ñu ngi dem ci salon yi sax di def lu né dañ wara jënd xar
0: am na mo wara jënd xar
1: ah why not da nga wara jënd
0: man wara jënd xar bu jënd xar l'islam wax égal def na nga wone ñu wax
1: dégg fonga fonga deut kay li ngay won ni dara lérut waye da nga wara jënd xar nima waré non la la waré amut ma ngay sey amut seyuma
0: ay way li tablé
1: tablé way way ñun ñep lool yeb dañ ko bay
0: suñu ñu dahar bi tam na nekk ci xaliss bu lew tamit wa bobu tamit
1: wa xamante yow
0: est ce que at the end of the day muso jëndé xat tamit nekkul xaliss bu lew yow jang nga ne da nga jënd sa bop xat
1: lan moy xaliss bu lew moy bi nga ñax wala
0: waaw xam nga comme jënd sa bop mën nga dem ligënti xaliss ak noko mëna amé rek wa fi jigen la motama ne comme xaliss bo xamne daf la lew nga jënde ko ko way tamit cham duma mëna dem jënda xar mu fekk ma ngi dem rafa rafa xaliss bi moy lolu ma ñew jënda ko xar mané suma xar la ñu reey ko tamit adenu vidé awma lolu même sens
1: am lolu
0: koku tabaski bobu nonu lolu du li
1: parce
0: que xaliss boy tabaske dafa wara nekkal lu lew
1: oui ma rek fofu gis nga yalla yermandé yalla romb na lu ne yalla ngirmandé bimu am ci doomu adama yow bul setné li nak nangam waye sétal né yalla mën na la yërem mën nga yow ñaata nitay def bakkar ba dé bala ñoo dé def ben bax bu bax rek yalla génné leen ci lañ defoon ci bakkar duggal leen adja lool yëp mu ngi am dafa dess nak ci nit ki waye bul japp né
0: oustaz yi daal na ñoo wo bu leen
1: bul japp né mën nañu dem ligënté man nak duma oustaz
0: dede man oustaz mën nañu waré lulé légui ñun mën nañu dem ligënté xalé bi niñ ko amé rek ñu
1: jëna dede yow nekut yow sa doom sax liñ leena jox ñuy lek war da nek lu noko amé baax
0: da di waxé nak mo tax nak suñu wéyé jik
1: jang ngay ifin fi nga liggéey comme man mi fi ma liggéey lepp lo fi jëlé dafa wara doon suma ñax nga xamné suma ko joxé suma njabot ëlëk ñom buñ ko lekké elek mu manal leena jural dara waye bu fekkene man lepp luma jël rek tapalé la yeur ko suma njabot mo way indi njabot guuy tapalé wala njabot go xamné du tégué ci nangam leneen la gën amna yu bari yu dal nit fogné leneen la fekk mom moko tek bopam
0: waw motax nak fofu la la nekk di waxé motax suñ né comme ñun ñu amul jëkëri mu war nañu jëna suñ bop xaar lool nekkut borta nekk comme xam farata lañ ko mëna wo
1: sunna la du farata
0: parce que xam nga luta because ñun mën nañu dem lijeenti xaliss bi ñu nekk ñu ñoo ñu jënd xar bi ñu ñoo ñu ray ko ñu fogné suñu akir am nañ tabaski ah ci xam yo tam bu ñu
1: nuté way lolu xam nga ki gënné xaliss jox yaayam wala papa mu dem makka papa mom lijeenti wu fu xaliss bi joggé wala yaayam lijeenti wu fu xaliss bi joggé way téréw dem na ci makka ñew
0: légi dem makay sa problème la xaliss bi xaliss bu law mo wara duga bir maka fofu nu wa deug
1: ñeneen na nga dem visiter bala xaliss bi di duga bir maka sax amna luñ la wax ci yow mi nga xamne fi nga dekké amana xaliss bu nga yobbu maka amna sa maka ngi sa pegg
0: waaw
1: yow sa maka mu ngi sa pegg keur
0: waaw amna sa dekandor bo xamne ne ah so ekati won ci xaliss bo nekkati dajale wala buñ la feyel nu maka nga joko ci ah tiyabo bo se am waxuma la dem maka mun nga dem maka sax yo amulo acc
1: ah legui dafa am luma lay laaj comme yaangi do wax xaliss
0: xaliss
1: yaangi do wax xaliss xaliss bu xaliss bu lew ak bu
0: xama ni di dem sani ay
1: legui man
0: li yeb ñom ñu ci la len ne
1: legui man suma yëkëti won 100,000 ma may la ko ne la ah bi def ko xaram tabaski
0: ah
1: ndax di nguma laaj foko jeli ak do set lam dit
0: ñata 0
1: 130
0: nga me mako
1: waaw
0: ngane mo def ko to legui man lu su suma yor ma la la ko jey xaliss lu su suma yor man kay 0 ñom ité lu su suma yor ma la la
1: fo jey xaliss 7990995 naka lañuy dimbalanté ci
0: tabaski
1: ngeen bok ci waxtaan bi ñu jappalanté rek xamné bes bo xamné la day jall waye ñu xamné nak def lo man wax lo man
0: jarul ñuy tak ay ñaari xaar ñetti xaar ñu faamé até jël la ci
1: bénn
0: xaar bi
1: déggo dé
0: déggo ma la ngeen jokko
1: yalla moko wax déggal lolu sunna la
0: ngeen jokko
1: dañ la yow da nga wara jënd
0: sa am dafa am sa mbokk sa bir mbokay sa ño xamne sa bir mbokay sa ño xamne ne
1: wa ñu jël
0: sen loxo jottul sen gana nga jël len ko
1: ñu jël ki ci
0: la assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: bismillah acha
2: wa
0: ha
1: ankul abubakar diallo
2: wa
1: ngay def
2: jamara ngay di ndokale way
0: yokal ma tuti yokal ma moko suma parfum
1: acha wañi radio bi tuti waaw ñu ngi lay deg
2: waaw yena ma degal
1: waaw ñu ngi lay deg bu baax
0: ba parfum yi degal nga
2: sax amna solo toro
1: xarabam gi waaw bismillah
0: dede degal nga suma parfum yi sa tour
2: ma nge ni suma jarba bi fofu
1: waaw mu ngi lay laaj ndax deg nga spray yi nga xamne mom la mo jaay
2: spray
0: waaw ah mu naam ki legui la on legui la
1: taa mu ne degut kon waaw ok
2: no yaaga na deglu sa waay bayuma ko
1: yaa ok acca ñewal ci waxtaan bi deg nga
2: mom amna jeerign da waay dal xarit ak nañ da paré tabaski bi tam bi nga wax ni jigéen da war nañu dimbal jëkkar ñay ñoy ñu jënd tabaski
1: waaw
2: su borom kër gi mënut ñom mën nañ ñu jënd ko
1: waaw
2: waaw ñu rafetal ko éné ko njabot yépp mo gëna am solo waaw ñu leen ni ndokalé bu baax ba amna solo toro tabaski bi da baana da waay sunna la du farata
1: waaw
2: waaw du farata de waaw be pare so gene tam legui nit ñu fi gene ta naka tabaski bi duñ ko dé saraxé pour yone ko ci dekando rek ni ñaka ni ñepp dañ ko sto ci frige yi bo da war mel ci waxtaan
1: wallahi waaw deug la jerejeuf
0: jerejeuf
1: oncle abubakar diallo ni koy jaaje
0: fa
1: 7990995 fo ngeen mëna jaar ñu and ak yeen ci waxtaan bi mu ngi wax lu am solo ci ne legui xari dañ koy ray duñ ko seddelé manam ñetti patch nga ko warona def
0: la suite lolu la fi doon wax
1: bi nga lek ko tay bi mu ngi ko denc way bi mu ngi ko seddelé ñeppal
0: ñoo xam nga ndawal gi ñu ne livine buy ñew xama tam xaret la
1: tam xaret
0: buy ñew ñeneen dañ jey denc ndawal bi pour lolu yow lan mo len onne di nga fekke lolu
1: ah ana am jox lu refer rek
0: yow kay fekke nga livine jeelal luñ daan def nga jox
1: saraxé
0: nga saraxé waxuma ño xamné yena waxuma ño xamné yena embagade way dina am ci koñ bi ci gob bi ño xamné né moy lolu nga def faatia faatia def ko ci ay mbous nga jox len ko
1: way dafa am ko wax fi bu yagout
0: bobu
1: nek fi ben oustad dafa am ben oustad bu wax né amna ben oustad bu wax né yap mo jafé légui motax ku ci am yap dang ko
0: douwé ah lolu nak fofu la la way tamit war
1: lolu
0: nek lolu sa waxo
1: ñu jël ci allo
2: allo
0: ah yo sa ko do ñani parfum lay bina sa tour
1: oncle kolifay allo
0: bay fat pami fat ñari parfum lay bina sa tour
1: ak bata mun na xey
2: allo
0: way mom degul lu
1: allo
0: bu ko ta dega de
2: waw la winta
1: nam
2: waw johal mako 300 dollars
0: parfum 250 la ñani 5 la
2: yo
0: ñaar lay bina sa tour
1: ah wa baxna
2: waaw den ko jox 300 dollars
1: waaw
2: mu jox la parfum bi nga jox ko sa jamaa
1: deug ma delo last time nak yang fi lak deuk bi
0: ah bay ko
1: waaw last time bi nga waxe ne anti adama da fa jox xaliss man ñepp ak may ko nan yow kay waxato dara waxal gaay ne len dama len di nak ñu xam ko
0: ya man mo ta ken jox ma
2: adama lay fish moma jox pound sterling
1: hi
2: 5000 pounds dinana yeb
1: bul ma yakal ñu way
0: ñu xam dinana yeb leg ñu suñu suñu ko bare programme mu na ñu
1: jox ci ñu xam xar xamul xar haru joge angalter
2: angalter la leen jende
0: ah dede haru joge angalter ay yo sax
2: ñu leen joge di
0: haru angalter
2: bi sama jox na ma xaliss
0: buguma bo
2: joge jamani
0: jamani tamit xar amna haru fo joge
2: fofu la jende xari waaw no problem
0: xari jamani xari angalter du re sax dara xari fi
2: xari angalter la
0: xari yure ne yure leka ñahi man yoy ñore sax ci man ñu na ndohi ten bi
2: ah
0: yoy ñore sax
2: ah
0: ah xari yene di sax da
2: yo gene nga ci
0: ah
2: dami tam bul ko jox 300 dollars
0: ba way lo taw du ma wonde ci xari jamani xari angalter du sax
2: gene yo gene na la ci
0: bul ma sikene man na way jaay ngir
2: la gala tudati adama lay fish
1: waaw
2: waaw diko nuyu di nuyu xaritam bi antu antu touré
1: mo nga deg
2: antu touré mom bayam definitely def na ci lu rere rere ñepp xamone nañ ci jamay
1: ndessal
2: waaw ci jamay ku baax la won jangale na fi ñu bari man bi jaar na ci loxom ak ñeneen man sax man im accord ci ma def ni binda binda style yi billahi mom bu bindé ci blackboard ni mom principal headmaster la won way ci ta bu ñew muy science muy geography muy lu mundi doon mom dafa ñew ci class ba ci sa duty bu performa la ko
1: way
2: bu bindé ci blackboard billahi ñu gess suné la parko non
1: bishal
2: non doko ñëmi
1: day rafet
2: rafet bo xamné mané florist handwriting la amé
1: machallah
2: florist handwriting et antu definitely mangal ñom pita ñom devi may kelé na ri ñu na ñep
1: ok ñep la dégg
2: exact
1: waaw
2: ok len
1: ok
0: bay bay fatou mo bina ñaari spray
2: sa ko aha
1: aha may ne tay mu lay rasté yow ya délo avance rek way ki mom daw ci dara
0: mo bina sa tour ci ñaari spray yi ma gëné ko asay
1: jeureujeuf ñu koy jaajeufal oncle Kolifay diko jaajeufal bu baaxa baax amna solo lol ma sha Allah waye nak mbokk yi xar yi mo wax ni
0: xar yi jëgi akati aji amri sunnal yi sawu dara man ar yi nande yo
1: xar yi dafa ñew way nan sawu dara yow kën nga fi xaram angalter banan
0: sawu ari angalter ak jaabani sawu dara man xari fi la buga
1: bu yengoñ
0: waaw yu nando hiter ari yo xamna ndey pompe kessa
1: yo amagulo buñ la joxe jëlal yo lo am jëlal mo gën
0: mané dama ko dul jox sax bu bi xari ci continue suñu dugale ci continue bala ñu exif yi xari dina dédi
1: acha 7990995 muy dugal ko seen fridge
0: yi
1: ba paré duñ ci maye té duñ ci saraxé ñom dal amna ñu lay nak ci yap li tax yap jafé motax ndax
0: kilo
1: yap ak yax $500
0: lolu way lu yalla wa tamé nañ konka yalla mo mo indi tabaski
1: lolu wara dépasso bis bobu
0: yalla mo indi tabaski yalla indi tabaski ba paré yalla may la loy jëné harbi kon loko dëñja nonu yalla mën na la after tabaski mën na la may ha jëg ndawal
1: waay konon
0: jëg ndaw yow mën nga ko def ci frigo bi sa
1: nawet est ce xam nga gëm bo buñ ko amone tabaski du jublu ci ñu jaxlé
0: mën nga ko def ci frigo bi nawet mom sen yon neeku ci ñu off light bi du jindi light nawol bi yahou
1: parce ñu jël
0: ko
1: jël ak ci line bi assalamu alaykum
2: wa alaykum salam c'est un programme intéressant na do
0: jere yé
2: wa non mangi déka bakaw mangi déka bena pa bo am le for over 45 years on 45 years sa yum ré har légui sa ay nak la dé réy way sa yum ré gi nga ñenen ci tangay rek la dé jël pour ci ram li dess yi daf ko démé
1: ma sha Allah
2: ko wu ibim suma ñoom papa yi sa ak mi yayi deka fofu ñoo koñ du ko xam nañ ko
1: gis
2: na am na ñoo xamne sa ñu ma deglu ci koñ bi
1: yokku rek
2: babu mu la mus bi mel for more than even 50 years
1: yokku rek
2: mu sum ko toy sun mi yayi sa dañ de wa ak ram
1: ko
2: ko ñu mel kenn nak la di rey
1: yoy dañ ko solo ci
2: nak la di rey gis nga nak bi ci bunti keer bi fim ko re deri nak bi sa du duga ci ram ñeneen ci tankay rek la day jël duga lolu ci ram li ci tessé da ko lay mais bi te ñu la mel waaw so am nga ni ñu mel lolu yalla na leen yalla jappal
1: amin amin wa wallahi wallahi
2: waaw ñun ko bu tobaski degal la day def waaw
1: yoyu tamit jar na diko feñal parce que lu bax la wax deug yalla
2: ye buguma tout nak touram
1: do jar ko waye ko deug rek ko deug dina ko xam
0: waay bro bo ko ko ngor la dama bëgga dem fu
2: waay lolu mom lolu mom non la déké dal
1: machallah lolu baxna
2: bo spray bi yow isa spray bi yalla

0: samaayam suuf foofu sumis kuus xam nga ne mam laa andal alxames bu njël dégg benn waxtu bu jotee jàpp ñetti waxtu tal leen ko foofu rek ma ne yow mi man na moon ba gëj maa gis gëj maa dégg jàpp ko foofu ñenn gëlëm yomb na lool waaye jot sa bakkaan yaa jafe ba tax na man góor mag mi leen moo ma bëggee jot danga may kal fii ci wis kuus 2.92.1 ak kan jekk koppati mi fii sa maayam suuf programme mu xew si la ma no fay ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ñeexal ba ñeexal na wallaay si
1: bege 92.1 lu ko dagge ko tuba joswa ngeen fi ndombo won suñu émission takale firi sa mind so yene ko tal wañ ñokay sour du mëna fi ndax bay mujjé doñu so aka deba pulo patte ma jé ko patte sinel joko dalem balé lu ko dagge kata bokko ene yene len yobu walé yow mako boy na may deglu west coast 92.1 fi bit keer gi suñu émission takale firi sa mind so sak alhamis bu jot lu ko dagge tuba 3 ñi ci dalal ay ndanaane ndanaana
2: ci bourgine man from the town for ñu job de at night nak ñu mëna dem town bangi dang waye money moma yem hey west coast radio 92.1 yeen lañuy deglu every Thursday yene ngi def lu dof
3: bu fekkon da nga teud na nga jog ubul ma say nopp ta xerlu te nga deglo jappan ma west coast radio ñun mom lañuy deglo bu fekkon

acca mo ngi nonu te du massa jass bes bobu fogg mu ñew waye xamut fan la xamut naka la xamut nan la waye xamna ne yag yag dina ko fekk.

0: من فو
1: الحمد لله
0: من بال جي ادرن كن كمر مانوتي بان
1: اه كمر مانو
0: اوكي اوكي برك باك نكو
1: اه
0: مولي لا نمبر دي مول لا جان اكوتي كاميرا نو باك لا دي
1: اه كاميرا نادي فيديو فن تالو
0: هن نكو
1: اه
0: فيديو نين تالو بي نان سي نجان نيو سوتولي نان سي نجان جان
1: Okay.
0: Ha. Nga sutu jang bodo tu jang kas mas. Ha, bodo tu jang bodo.
1: Ha, kas mas bodo.
0: Ha, nga mo ko atul kata dula belto.
1: Ha,
0: wa ngan sin janjang ngan sin janjang
1: ngan sin janjang la am ko programme
0: waaw
1: waaw man dama lay dem fofu dama lay dem ay casamance ay dakar senegal ku nek lay dem man ay guinée bissau dama lay dem fofu
0: ki ngan sin janjang mu jeulati
1: cassette
0: anin fango anin talo
1: waaw amna na ay waaw ko mo nak ma jox 25 rek 25,000
0: kum cassette anin talo be Ok, hey, man ta wo fa lay de ni nga wo fay maybe atina nte wo fa lay de
1: han
0: ndu wo fa lay de ndu wo fa lay
1: we de ko mo ni nga de ngare
0: ni nga fa ko min keta ja nga wo fo yi
1: wa ha man de ko mo so de ko ba wa
0: ne am lu wa am lu ne lu hewul fi ma ma wo ko logo
1: la
0: ha nga fi le yalla min keta jam folo ngan nga cameraman dul nata jang abdu nang kombole hello
1: ma walay de ma lay de
0: ha nga cameraman dul nata nun jang
1: wa
0: ha min butu kombo fambondi la samba hani sa man na
1: dama am ni ngi ngi tan cameraman yu bu ko bu ngi ñew
0: Hello. Ngo.
1: Ah.
0: Mané.
1: Wow.
0: Ñu jël cameraman combo.
1: Wow.
0: Ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu.
1: Ah dañ jël cameraman combo ngi ñu bëgg ko kaasmal so non fam famondi ñu bëgg.
0: Famondi bi moko yobbu ba légui ñewul. Légui mim famo mo kolia di. Nga do fa nam bondi nak nga do fa nam bondi serkunda nga cameraman do fa nam bondi serkunda kabra nat na njam ay ngan sindin kel na camera rek ata boyta afalat da
1: alegi yow leg leg leg la yindu men bëgg ko am bondi yu leg man yindu yow man dañ ci non ci tele cameraman xam nga do wala deggul man xam nga deggu ma so
0: cameraman fulalong cameraman ñaar ngul bi le fata
1: ah ñaar cameraman yu ko deggu
0: ha awu bibi janni ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur len sul den la ko won
1: man ke dama ñew bu ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ni ngeen jël kaas ma yu ko ñew bu ñep
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo
1: wa
0: ñum ñaar dañu dédé
1: ñaar cameraman yu ko dé allo
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay yi
1: man waxo bu ma waxe nga may won fu sulu gaay dama lay laaj manam ñaar cameraman yu ko dé nga wax
0: ñom ñep dé
1: wa légui ñu bëgg ma jël man dama yu ko mo fofu
0: yu king nga ñewu du
1: man ngay ñew mo ba nga na ak ñay ma lay laaj ni ma xam nga yow dafa deggul bu baax bu baax lu ma solen way man ci dama nek laaj ay ay da ngaa ko nan do ko den kamar man do na deggul so bi bu ko man ra yow deggul do ba man deggu mo bu baax li nga wax dara am na yeneen kamar man fi nek do am na ñim ay soxel lañ deggul ay soxel
0: ko ñu ndaxam xana yu amul keneen dama cameraman bo am na deug na toge ñun yow lañu bëgg
1: yow lañu wax ñu ne yow ya mënu waaw man deug
0: ma toge dama tay traay rek do keneen cameraman bo am na ni wala bo am na gay ñu ne yow ya mënu ñu ko ñu ibina mëntu ma
1: mané ngo keneen cameraman bo am na dina deug toge bu baax man deug na toge ci ci ngi
0: ako bina la ako iko bina muntuma iko bina muntuma muntuma bina ngamre ko bota jamammi
1: nalo kola nalo wat nalo kola may am kumay waxani nalo kola te ha

0: saay yu ma la gisee rek yaa ngi boot benn si sa doom yi. Sooy fóot yaa ngi téye, booy togga yaa ngi téye, booy dem marché sax ñu ngi la seen ak xale bi. Lu tax léegi-léegi doo jox sa jikar Seydou mu jàppale la?
1: Gis nga sa wax bii, wax bu wér nga wax, te war nañoo taxaw nag gis na lu am la.
2: Ah kañ keroog, maa ngi la romb fële ngay wax ak jamo.
1: Waa
2: ma dégg nga koo wax affaire yi positive playful parents. Waaye mënumaa xam lan la mii. Ma ne woon su ma la gisee ma lajte la.
1: Gis naa ne nag ku kumpa nga, waaye man daraa ma neex si kumpa dafa am fu mu dee amee solo lool. Lii de li ma doon génnal sa sa jikar nekk fi parce que lii pour yéen ñaar yëpp la.
3: Ah ah waajal Fall yéen Fall yi ngooyee.
1: Waa yaa ngi.
3: Yow de yàlla moo la indi. Sa waajal ma doon di explainer. Comme yëfi xale yi xam nga naka. Waaye li ma si understand. Moo bariwul. Waaye waxoon naa ko ne ko nag dinañ jël time. Su ko defee ñu ñëw seet si la. Nga leeralal ñu.
1: Li ma ñëw waxtaan si ak yéen bëggoon naa nag nga dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol. Waaw gis nga xale yi. Su gaay nekkul di nelaw. Nekkul di dem si kama bi. Gaay ñu ngee fo. Moo tax dafa am solo lool si ku gaay nekk. Muy wax ak ñoom. Because wax boobu noonu ak jëf boobu noonu moo leen a jàngal won leen ni gaay di màggee.
2: Gis nga keroog bu moo dem wax naa la bàyyi ma àndaa moom nga ne déedéet bu ma dem lii dafa mel ni jotaay jigéen yi nga xamante ne dañoo toog di wax lu amul njëriñ. Su ma demoon ni ko noonu lii yëpp leerool nañu.
3: Man naka laay xamee ne kii ndaje bu mu doon dem bu am solo la wala bu amul solo.
1: Soo gisee lu tax ma doon waxtaan ak Jabu moom itam demutoon. Gis nga xale yii dafa am solo lool ñu di leen jàppale si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi yéen ñaar yépp seen waru gal la parce que xale yi depuis bu gaay judoo na ngeen bàyyi xel ne ñu ngee door di gis ñu ngee door di dégg moo tax dafa am solo lool ñu soxla leen si seen màggaay daf leen a dimbale jàppale leen ba peut être tax ñu am olute si seen bopp.
3: Ah dégg nga kii li moo wax lu am solo
2: la. Dégg la li moo wax am na solo pour ñun ñaar yi yëpp waaye ba tey añ ko may rek mu jeekale ñu dégg a.
1: Sa doom lépp loo xam ne soxla na ko wala war na koo mun a jëfandekoo yéen mii waajur yi ngeen jox leen ko ndaxte daf leen a dimbale si seen màggaay dimbale leen si seen xel dimbale leen nu ñuy waxee ba pare olu seen bopp. Dafa am solo lool ngeen bokk si seen màggaay muy yaay bi muy papa bi surtout yéen papa yi.
2: Kon nag ma bugg a wax ne mun nañ di bàyyi suñ doomi ak suñ jikee.
1: Doom bii yéen a ko bokk a jur dëgg-dëgga.
3: Jërëjëf sa li ñu xamal loo xam ne nii ñun ñaar yëpp kenn xam ko mbokk kontaan naa de.
2: Xakay
3: jërëjëf.
2: Man mii sax maa ngi laa jaajëfal. Li nga wax nii dina ma dimbale te dina ma dimbale suma doom bi itam.
1: Maa ngi leen a ñaan rek li ma fi wax nii bu mu nekk ay waxi kayang-kayang rek na ngeen ko jëfu xoolal rek sa doom bi ni mu kontaane. Boo ko jëlee si yaayam dafa soxla sa cofel soxla sa mbogeel lii la ñuy ooyee positive playful parenting.
3: Baj ak Bouba dinañ ko yëg.
4: Yow naka lañ fi wootaan tey ngir waxtaane lu jëm ci wàllu mbay mi ak yee ci aju dafa indi sa doom ji gàddu ko di yënd ak yënd ak moom ci dëkk bi.
3: Yow ci man nga ne.
4: Ci yow laa nekk.
3: Xaar sa man nuyoo.
4: Baj waxal ci dëgg moom rek amul fi doom. Ñun ñëpp am nañu ay doom lan moo tax indiwuñ suñ doom.
3: Waa Bouba lan.
4: Doo bàyyi kii sax ba mu toog.
3: Xanaa moom dafa fëgg ne man ma ànd ak suma doom di kaf ak moom di ree ak moom loolu amul solo.
4: Wax ma ban solo la.
3: Xanaa xamuloo ne xale ñun kilifa yi di ànd ak ñoom di kaf ak ñoom loolu dafa yokk seen xel te pare loolu dafa tasa. Xale bi di gën a xalaat loo xam ne lu yaatu la te gën ci moom.
4: Suñ la waxee dëgg rek man du ma daan faral di jël suma doom di ànd ak moom di dem ci kër yi jàmbur wala di dem ci banta baa wala di ànd ak moom di wër wax dëgg yàlla du man du moom. Moo tax bi nga ko defee tamit xaw na maa jaaxal.
5: Na la jaaxal moom jaaxal moom dana la jaaxal.
3: Sëñ bi. Di nga xale yi ñoom ñooy kilifa yi te seen tey dafa war a baax. Ni moo baaxee mooy ñun kilifa yi ñu jël suñ matuwaay jël suñ jeego. Loo xam ne nii waruñ koo bàyyee jigéen ñi rek. Ni ñoo bambaanee lañ war di bambaanee tas parce que li ñoo def yëpp dafa baax sa seen ëllëg si wàllu yaatal seen xel si wàllu jox leen confidence.
4: Xoolal li may waxati rek yow daal kon su ma la déggee dafa mel ni gannaaw bi ma joxee sama dépense ba noppi dangi toppatoo sama njaboot li ma ci war a teg mooy di toog ci kër gi di leen bambaanee ku puub malaam. Ah loolu nga bëgg a wax lan nga bëgg a wax leen loolu loolu moom dama ko def loolu xalaatuma ko sax loolu moom xalaatuma ko.
6: Am na benn bis dama toog di déglu rajo yu mel nii la doon wax. Dama bëgg nga bàyyi xel bu baax ci li la kii di wax.
5: Wax nañ la rek.
6: Dem na ci sax ba boo gisee sa doom di foye yenn bagages yi. Téye ko ko jàndal di ko ko indil mu di ko foye. Am solo la ci xale. Dina ko yokk xel ba pare tam daf koy sawarloo. Dafa baax sax ci màggaay.
4: Foyekaay yi nga xam ne dafa seer bay bëgg a dee.
3: Foyekaay yi seer na naam. Waaye si kaw su fekkee ne yooyu nga bëgg a jëndal. Ndaxte xale yi mun nañ leen a utal ay carton yoo xam ne mun nga sé défar koyé kay puis yi nga xamné ni kenn soxlaatu ko mun nga ko jël raba ko def ko ay foyé kay dem na be ci ay boumi ni sax han li yobou nga ko jël défar ko ay foyé kay rafet
4: boudé yoy la mom yoy mom
7: sérou mom déglu ma wax la déglu yow billahi da nga bon ta nay
6: xama xamo né ñun suñu papa yi ak suñu yaay yi biñ tolé ni xalé yi dañu ra outal fofu kay te duñ ci féré dërëm
3: man da luma leer ba leer moy suma dom lepp lo xamne gis na ne lu bax la ci mom te suma ko jindale mu jeerign ko dina ko def
7: man sa dafa am kuma har suma keer dama bëggona am dem gis ko suko defé rek ma ñëwaat di égal yi bayal xel ci ki ak kaddu yu am solo yi mu wax man de bis ni ki tay dina ko jëfé ndax ñëri rek mo ci nek boy after nañ dem
4: wax bi ñeen ci wax nak amna solo lo te yay ngeen té nak wax deug yalla man duma def lu yegg ci biir waxtaan ak sama jabar waxtaan ak mom ci xalé yi bis ngi tay mom dina commencé di bambani yaa di len ayo nene di len fili
8: di baye xel xalé yi ci kër yi ak sen bërebu foyé kay yi dafa am solo ci di len ar xalé yiñ dé édda di len yar ci wax ak jëf yu sédd dañ dé am xel yu dal té sen xel yi day gëna match war nga di jey xalé bi nga yor sa yum défé liko war mba mu dégglu say kaddu war nga minal xalé yi ñuy laccé té yit mëna tontu ay laaj na say kaddu ak jëfin sédd soy jangal xalé yi pour ñuy ragné li baax ak li bon fexel be fep fu xalé yi nek mba di fa foyé mu doon bërepp bu or té gën ci sen dundin bul di fogg xalé bu ko door notch mba di ko yëngal pour tek ko metit hotel 1229 pour xam ci li gëna leer.